anaitwa Mbaraka Mwishehe, anakwambia shida dakika 41. Shida bana zipo na shida ziepukiki.